0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administracije.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: The No Boundary Station.
1: Radio K4.
0: The station for today's Kosovo.
2: Action! Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Okay, cut.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
7: Mesto broj 10.
3: Peđa Jovanović, Za sva vremena.
8: Svakog iz blede godine, možda ti treba uzbuđenja, neko da zemlju podigne.
7: Mesto broj 9.
3: Saša Kovačević, Tanana.
9: Ti si tako tanana, ti si tako tanana, kako si mi lagana, nismo kliknuli kao zove.
7: Mesto broj 8.
3: Princ, Stari.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Peđa Jovanović, za sva vremena.
5: Svakog iz blede godine, možda ti treba uzbuđenja, neko da zemlju podigne.
3: Mesto broj 9.
4: Saša Kovačević, Tanana.
6: Ti si tako tanana, ti si tako tanana, kako si mi lagana, nismo kliknuli i kasno.
3: Mesto broj 8.
4: Prince, Starija.

Emisija o glavnim gradovima, Capital predstavljam glavni grad Sjedinjenih Američkih Država. Washington ime je dobio po George Washingtonu, inače prvom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. Grad se nalazi na sjeveroistoku zemlje u federalnom okrugu Kolumbija. Broj nešto preko 700.000 stanovnika, a sa svim okolnim predgrađima ima preko 6 miliona stanovnika. Ima vlažnu sutrumsku klimu sa hladnim zimama, sa malo snega i toplim, ali i vlažnim letima. Dakle, pričamo o Washingtonu do 11 sati.

slušate novo izdanje emisije Kapital. Washington, glavni grad Sjedinjenih američkih država, je istovremeno u okrugu Kolumbije. Istovremeno, Washington se ne sme mešati sa istom državom na zapadnoj obali zemlji. Sami Amerikanci, inače, kako ne bi bili zbunjeni, zbog ova dva imena koriste DC kao skraćenicu od prvih slova okružnog imena distrikta Kolumbije, kako bi odredili koje je glavni grad. Inače, na području Washingtona preovladava vlažna sutropska klima, zastupljena su sva četirigodišnja doba, proleća i jeseni su tople, a zime veoma hladne. Prosječna zimska temperatura iznosi 3 stepena, a leta su topla i vlažna. Prosječna temperatura u julu, recimo, iznosi oko 26 stepeni.

Capital, Capital, pričamo o glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država, Vašingtonu. Nema oblakodera, nema visokih zgrada. Mnogi misle da u gradu nema visokih zgrada kako ne bi nadvisila pre svega čuveni Capitol Hill. Međutim, razlog je zakon iz 1910. godine koji visinu objekata strogo ograničava u odnosu na širinu ulice ispred njih. Inače, Washington je jedna zanimljivost, ima više kiše recimo od čuvenog Sijetla. Iako Sijetl važi za najkišniji grad u Americi, Washington u proseku godišnje primi više litara kiše po kvadratnom metru.

Jedna od glavnih tema svetskog showbiza danas su Tom Holland i Zendaya. Slavni glumački par privukao je ogromnu pažnju nakon što je Tom prvi put fotografisan sa zlatnom burmom na levoj ruci, čime je praktično potvrđeno da su se venčali nakon višemesečnih nagađanja. Tom i Zendaya važe za jedan od najpopularnijih holivudskih parova, a njihova ljubavna priča započela je tokom snimanja filma o Spider-Manu. Uprkos velikoj medijskoj pažnji, oboje su više puta isticali da žele da privatni život drže daleko od očiju javnosti.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4. Just better.

17.04 minuta, vreme je za novo izdanje emisije Greatest Hits. Slušamo najveće hitove. Ovu emisiju smo i počeli tako jednim velikim hitom iz 1965. godine. U pitanju je Tom Jones i numera It's Not Unusual. Inače, ovo je pesma koja je proslavila Toma Jonesa širom sveta i postala je njegov zaštitni znak na samom početku karijere. U nastavku Greatest Hits slušamo još dve numere. Krećemo sa grupom INXS i pesmom iz 1987. godine Need You Tonight. Pesma koja je donela bendu prvo mesto na američkoj top listi, a poznata je po prepoznatljivom gitarskom rifu. Inače, ovo je najveći svetski hit australijske grupe. Odmah zatim slušamo i Billy Idola i pesmu Eyes Without a Face iz 1984. godine. Pesma koja spaja rock i novi talas sa veoma emotivnim tekstom o izgubljenoj ljubavi. Dobrodošli još jednom, počinje Greatest Hits.

A u nastavku Getty Skica slušamo Lisu Stansfield i pesmu All Around the World iz 1989. godine. Pesma koja je donela međunarodnu slavu ovoj pevačici. Inače, u pitanju je spoj popa i sola koji su učinili da postane jedno od najvećih hitova kasnih 80. godina. Odmah zatim u ovom bloku slušamo i Annie Lennox i pesmu No More I Love Jazz. Pesmu iz 1995. godine koja je osvojila nagradu Grammy za najbolji ženski pop vokal, a poznata je po emotivnoj interpretaciji i upečatljivom aranžmanu.

A u nastavku Greatest Hits slušamo još tri velika hita. Počinjemo sa pesmom iz 1983. godine koja nosi naziv True. Pesma koja je postala bezvremenski ljubavni klasik i često se koristi u filmovima i serijama. Odmah zatim slušamo numeru remix pesme iz 1990. godine Tom's Diner koju izvode Susan Vega i DNA. Pesma koja je poznata po prepoznatljivom vokalu i jednostavnoj upečatljivoj melodiji. U ovom bloku slušamo još jednu numeru iz 1983. godine, Time After Time, koju izvodi Cyndi Lauper. Pesma koja govori o podršci, odanosti i ljubavi koja traje uprkos svim preprekama.

Ila ga privodimo kraju emisiju Greatest Hits. Na, za sam kraj taman imamo vremena da čujemo još i tri numere. Počinjemo sa pesmom Night Fever koju izvodi Bee Gees, pesma iz 1977. godine koja je postala jedna od najvećih disco hitova svih vremena. Tri numere. Počinjemo sa pesmom Night Fever koju izvodi Bee Gees, pesma iz 1977. godine koja je postala jedna od najvećih disco hitova svih vremena. Odmah zatim ide i Simple Red i Fairground, pesma iz 1995. godine. Ovo je inače prvi single

0: G4. Top 10 najpopularniji na K4 radiju.
1: Upravo tako krećemo sa novim singlovima. Na talasima K4 radija u narednih sat vremena, odnosno tačno do 19 sati slušamo šta je to najpopularnije od novih singlova. Krećemo sa Madonom i Kylie pesmom Saint Shane. U pitanju je plesni remix pesme koji spaja dva velika pop imena uz modernu klubsku produkciju, a ova pesma je postala popularna među širokom publikom. Odmah zatim slušamo i LP i numeru Switchblade, moćna pop-rock pesma u kojoj se ističu karakterističan glas i emotivna interpretacija LP-a.

unde este sastava Galantis i pesma Can't Take My Eyes Off You. U pitanju je plesna obrada poznato klasika u prepoznatljivom elektronskom stilu grupe Galantis. Odmah zatim slušamo i Miley Cyrus i pesmu Golden Burning Sun, pesma koja donosi toplu atmosferu i prepoznatljiv snažan vokal Miley Cyrus.

0: Jedan sat, najnovije pesme, muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet, to je New Singles. Petkom od 6 do 7, samo na radiju koji...

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio KFOR.

A poznati hollywoodski glumac Russell Crowe ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što su se pojavile fotografije iz teretane na kojima pokazuje odličnu fizičku formu. Mnogi kažu da glumac izgleda kao u vreme kada je igrao Maximusa u kultnom filmu Gladiator. Inače, fotografije su nastale tokom treninga jer mora da dotera liniju za snimanje remake-a filma Gorštak, na Crowe u novom ostvarenju igra besmrtnog Ramireza, ulogu koju je u originalu proslavio Sean Connery. Glumac je, kako prenose strani mediji, izgubio više od 20 kg, a u 62. godini ponovo je u vrhunskoj formi, a na privatnom planu uživa u vezi sa Britney Terriot, iako kaže da ne planira novo venčanje.